0: 这些天你的状态不好，能看出来你有心事。心不静是练不好剑术的。魏国，你一定有不寻常的经历吧？
1: 找时间，找时间，咱们俩好好聊聊天。
2: 好，一言为定。
3: 中国国国内の弱さはベルディまで伝わってきた。これからも中国身分でここに来ない方がいいよな。
2: 教你一句中国话：山雨欲来风满楼，
3: 冬雨你妈都有。
4: これからも友達と一緒でいいよな。友達だろ。そうだ。お客さん、黒字みたいですね。
5: 私は中国人です。私よりありがちですね。
6: 中国、自分の身分を隠さないで、もし自分は京都人と言ってたら、この女お前のものぞ。婚約歴だ。あ、そうなんだ。
7: 彼女のことを愛しているんだ。
6: そうです。え、彼女は今どこにいる？
7: 南京にいる。
6: あ、南京か。
7: 国、何考えてる？家族、父親、妻、祖国。そうだな。私も京都の桜、懐かしいな。師匠は元気だろうな。中国。
0: オーナーさん、大きな茶碗持ってきてくれ。ありがとう。
8: ありがとう。

0: 酔っ払うまで飲みましょう。うまい。もう一杯。僕結構飲めるじゃないか。
1: まあまあです。一つの疑問から。
0: どうぞ。
1: なぜ助かれこれるの？
0: 本当の話聞きたいか？私は日本が負けてほしい。
1: なぜだ？
0: 中国はぐっすり寝ている死だ。日本が中国を降伏したいというのは全く夢の話だ。中国は敵にするというのは。
1: 日本人だろ、なぜそう関係だろ
0: う。私は日本人だ。日本は敗滅してほしくない。しかし日中の間は戦争避けられない。
1: 戦争なくなら我々は友達だ。
0: そうだな、戦争なかったら我々は友達だ。
1: 友達だ。
2: 日本侵略者自1931年九一八事变侵吞我国东北后，陆续向华北增兵。1937年7月7日，驻华日军汉人发动七七事变，抗日战争全面爆发。

0: 七五八团的其他弟兄，还有你们团长呢？弟兄们都死了，团长也阵亡了，就剩下我和这几个重伤员。好，兄弟，你们是好样的，你们的任务完成了。
1: 救命！
0: 派一个班的战士。 把他们给送下去！
2: 是，
0: 我不走，我要留在这儿给我们团长报仇。兄弟，别逞强了，你们已经坚持一天一夜了，先休息休息。
2: 我求求你们，让我留下！我熟悉这里的地形，我可以帮帮你们。范儿立，
3: 等
0: 这个人，我交给你有半点闪烁，哪里是问？给七五八团留个种子。
2: 是，
0: 下水。
4: 金魂之剑！バカ者、三日の時間でこんなに被害を受けたんだぞ。南京を落とせなかったら、陛下にどう顔向けをするんだ。
5: 司令官殿、この南京城では、後半門、死者山の守りが最も手薄と思われます。
4: 兵を集中させ、この2箇所から突破するのがいいかと思われます。南京城は高さ20メートル。
6: 幅は13メートル。大砲では撃破できん。
7: 私は一つの考えがあります。
6: 何だ？
7: 私に一つの

0: 10台を作らせてください。こっそり城内に入り、若くのために時間を作ります。
1: どうやって入るつもりだ。
0: 私は南京で住んだことがあります。壁の下に何十箇所の遮水区があり、遮水区を広がし通路を作れば何十人を入ります。
1: 竹下、お前うまくやれるんだな。そうだろう。
0: 少なくとも8割だと思います。
1: よし、この件はお前に任せろ。お前は放火門から入り南京城に潜入、高森を応援しろ。
0: はい。
1: 何が何でもここを落とすんだぞ。良い結果を陛下にお届けするまでお前たち身を粉にしてしっかりやるんだぞ。
0: はい。
2: 報告します。少佐殿の命令を受け部隊を整えました。現在待機しております。
0: よし、すぐ出発しろ。
3: 出発。
4: 長官殿、いつ行動を開始しますか。
1: 落ち着け。竹下の信号を待つ。
4: 本当に竹下が南京に侵入できるとお思いですか。
1: お前はどう思う。
4: 奴は軍事学校を卒業したばかりで、長官にただ成果を見せようとしてるだけのように見えます。
1: 俺の感じはな、お前は竹下をかなり見くびってる。

0: 你们这帮鬼子，你们把子弹退出来了吗？八路军是优待俘虏的，
1: 睁大了眼睛看看，他们是俘虏吗？
0: 没放下枪，他们就是敌人。他们退子弹是为了怕拼刺刀的时候伤到自己人。
2: 山田正義僕であります。この部隊の指揮官であります。先の日本軍の行為についてはお詫び申し上げます。まあしかし閣下の行動も指導精神とは言えないのではないでしょうか。
3: 少佐さん、私は一直国人で、あの行動
2: 忘れるな、あなたたちの中で本物の武士は一人もいない。みんな侵略者だ。だから私の唯一すべき行動はあらゆる方法であなたたち侵略者を殺すことだ。閣下の考え方間違っておられる。なぜならば我々大日本帝国は
3: 共栄圏を作るために従軍したのです。何をもって侵略者と呼ばれるのか。少佐の言う通りだと、あなたたち日本人は中国にやってきて人を殺し、なんぼやっているのは中国のためだと。少佐さん、死ぬのが可愛いから来んだけど、
2: 言ってるんじゃないよね。貴様の話は武士に対する侮辱だ。貴様俺と勝負しろ。その前に貴様の名前を言え。周卫国。周卫国、貴様は俺の挑戦を受けるか。
3: よろし、日本人らかかってこい。

心腹くしないものは出てこい。お前やらのおこぴょものは出国口を見捨てるんじゃない。日本を持ってきて解いてるんじゃない。無心の精神を信仰してるんじゃない。なっちゃ私によするものは無心の精神がお前らを生きてなしにした。あなた

0: 檻で巻いてみてごらん。早く。
1: 報告します。存亡に障害物はあります。参りました。
0: おかしいな。なんで棒に戦車の障害物があるんだ。八郎軍がどこから持ってきたんだ。しかも戦車の障害物と奴らを作れるのか。
1: 少佐、どこから持ってきたんでしょう。しかも地雷と一緒に廃用するなんか。
2: 赵爷，这玩意儿还挺灵啊！不就几个霓虹的土堆吗？还真把鬼子给唬住了，直接开过去不就完了吗？
3: 少啰嗦，这你就不懂了吧？这东西叫反坦克锥，别说是这种小坦克，再大的坦克也开不过去。
4: 不就是一破土堆吗？他咋还就过不去了？
3: 对对对，他是一土堆，不过咱们在土堆外面给他包上一层洋灰，小鬼子就不会以为是土堆了。
0: 命令を伝えろ。前方の障害物を。
1: はい。

0: 我知道他娘的唬不住小鬼子，拿鬼子当小孩了。我早就想说，啊，拉了那么多洋灰走了一天一夜，咱们到这儿来干啥？给鬼子当炮灰玩呢？
1: 偽物なのによく作ってくれましたよね。次は地雷だ。またどうせ偽物だろうが、取り除かないか。公平に伝えろ。取り除け。
2: はい。团长，鬼子开始排雷了，怎么办？

0: 報告します。地雷は全て偽物でした。
1: 調査、地雷まで偽物だった。
2: バカ野郎、我々は騙された。奴らの狙いは我々をここで足止めすることだ。こんなくだらないことに構っていられない。今ジーフォン港を非常に危険な状態だ。いいか、すぐに全速前進だ。命令、全速前進、前進を続けろ。
3: はい、
1: せいでかい。
4: 守天，等大家撤，告诉大家不想死的都躲起来。

0: 这鬼子怎么还不来呀？大哥，要不然让我带几个人去看看去。哎，
1: 瞎叽叽什么呀？二当家的让等，都给我好好等待。
2: 報告します。事例が多くて短時間で取り除くことはできません。
3: バカ！戦車の車輪が直らないのか。鶴井八郎君め、もう間に合わない。俺の命令を聞け。戦車の周りに十数人残れ。残りの者は私とついて救援に向かう。分かったか？
2: はい。
3: 出発！

0: どうしたのですか？
1: 待ち伏せがあったら通れんかもしれんだろう。それに通れたとしても危険すぎるだろう。そもわか
0: 少佐殿、妖怪機体の人数は少ない。おそらくここで待ち伏せはできないでしょう。しかも我が軍を困っております。小道山からこんな遠いところまで援軍も来られないでしょう。
2: 戦場は物語じゃない。勝手に推測してはいけない。この辺りの配置は悪い。この近くに他にシフォン港へ行く道は本当にこれしかないのか？
0: はい、ありますが5時間以上はかかります。
2: 全員命令を聞け。ここでしばらく待機しろ。
0: はい。
3: 哎，这小鬼子竟然来了，怎么还不进来？
4: 哎呀，不会要走吧？
3: 大哥，
5: 团长，前方鬼子的炮雷实在太坚固了，我们无法把它攻破。
6: 李鬼子援军到来不到一小时，大龙，
7: 走，
6: 你们两个跟我来。
7: 是。
6: 把炮送现场。
7: 是
8: 是。
6: 团长，把炮扛起来，过来。
5: 是。
6: 快！
7: 走。
6: 把炮放平。大龙，炮弹。
7: 走。
6: 就按这个方法，我狠狠地打。大龙，炮弹。
7: 走。

0: ません。なんとか早く援護を。
1: 報告、旅団長の命令で早く中方向へ急ぎ助けろとのことです。
2: 全員命令を聞け。いいか、全軍一気に全速前進、アニマを一気に抜けろ。
3: はい、
2: 出発。
0: 鬼子真的进来了。

0: 天狗、天狗、天狗！你看，鬼子铁王们来了！少帅，
1: 真相来了！よし、これで大丈夫だ。天狗に合流しろ。はい。バカ野郎、どういうことだ？
2: 鬼子是自己杀死，不是鬼子援兵啊！
3: 哎，
2: 可能是二当家和守田。
3: 好，
2: 下去。
3: 好，
4: 弟兵们，走！
3: 少佐，我仔细让他识别的算。米拉克，君は本当の勇士だ。君に爆薬を与える。やれ、彼を援護しろ。

0: 報告します。先日山上少佐を襲ったのは聖風祭でした。
1: 聖風祭、バカなこと言うな。
0: いえ、保安団高団長の事件だと調べはつきました。全ては聖風祭の仕業です。
1: 一体どのものだ。
0: 最近になって周英国というものが聖風祭に加わったようです。貴風公も高団長もこいつの仕業です。2ヶ月前輸送部隊を襲い全滅させたのもそいつの指揮によるもの。

0: ですか？
1: 三浦状態です。そちらは
0: コーチは川口状態で操作可能にもしっかりしてる。キッテ君は南の方へ逃げた。早くおで。
1: はい、お疲れ様です。
2: 報告します。捜索完了いたしました。敵は一人もいません。
3: バカ、続けて追え。大事な方行くのは就職させろ。
2: はい。
4: 你奶奶，终于出来了。
5: 他妈的，这小鬼子这身狗皮还真没有咱们自己的衣服舒服啊。
6: 兄弟真棒，那招叫什么？金什么玩意儿？
7: 哎呀，大哥，叫金蝉脱壳。
6: 哎呦，我知道。

0: 鬼子公司，这一次清场，他们动用了大量的鬼子，还有很多的伪军，现在进入寨。
1: 团长，快看那儿！
2: 上还是不上？老邱，看来我们真的来了。撤不撤？奶奶的！撤！
3: 同志们，撤！
2: 哎，湘云，
3: 团长，我们走啊！咱们要是走了，清风寨的好汉怎么办呢？
1: 撤！
2: 团长，团长，志伟，快跟团长说说吧。
3: 鬼子现在已经攻上清风寨，那肯定还有活着的人，咱们得去救啊！
1: 来不及了，你看看，鬼子已经在打造战场了，走吧。湘云，
2: 走，湘云，走啊！
3: 报告します。周围国の死骸がどこにも発見できません。
4: 詳しく捜索しろ。死を描く体、見つけろ。生きてるも顔を見る、死んでも死体を見る。わかるか？はい。報告します。先ほど裏山で大量の足跡を発見。
1: シッ。
4: 師団長殿、私が思うに奴らは野人山の方向へ逃げたもようです。
1: なんだと？野人山。はい。この一帯は森が深く、もしやつらがこの山に入ると、やつらは見つけ出すのはとても困難です。この辺で主人公は通告しろ。入る道を攻め取ろう。一人も逃すな。
5: 不好了，后边有鬼子撵上来了，看不清，有几十号人呢。
6: 兔崽子，这一定是顺着咱们脚印撵上来。
7: 大哥，咋办呢？
5: 咱前头趟路，他们跟着咱脚印追，这哪跑得过他们啊？回头跟狗日的干了得了。
7: 兄弟，你说咋办？
8: 大哥，我们现在人。

0: 会死的，日本人要不了他的命。
1: 可你也看见了，整个寨子都平了，团长都绝望了。
0: 就算是死，他也是大鬼子死的，我们应该为他感到自豪。
1: 可你说他不会死的呀。
0: 是，但是你别忘了，我们是八路军战士，要坚强。
2: 師団長殿、先ほど野人山で隊員二人の死体を発見いたしました。全軍全滅です。
3: 何？
2: ここです。
3: やっぱり野人山だ。命令出して、すべての軍隊に出して、この辺に捜索しろ。
2: はい。
3: 待て、漁師に変装してこの地域を詳しく捜索させろ。
2: はい。

0: 怎么了？
1: 奇怪了。
0: 行了，别疑神疑鬼了，来吧。
2: 課長、何か重要な情報か？
3: 雷帝行動。
2: 雷帝行動。
4: うん。敵はわざわざ南京から重量砲を上海の最前線まで送り出してきた。ドイツライン製らしい。32倍速、15キロの榴弾砲で、我々の出雲号とその他の軍艦を葬るつもりになるらしい。
2: 課長、海軍に連絡しなければ、我々の艦隊をもっと安全な場所へ。
4: いやダメだ。軍艦が動けば。敵は情報が漏れたと察知するだろう。影と空襲が提供する情報をたどれば、我々の総合的な捜索結果によると、この辺りだ。さあ撃ってくるがいい。
5: 接到汇报，刘副官跟杜彪又见面了，跟往常一样，就交换了手杖。
6: 鬼子已经获得雷霆计划的讯息了。
5: 原来雷霆计划的真正目标不是日军舰队，是日军司令部。
6: 军事会议只是个烟幕弹，目的就是逆用情报，转移鬼子注意力，摧毁真正目标。

0: くお前のせいで大日本航空の司令部が壊滅的な責任を取れ。
1: 負けたのはまだ早いぞ。もしもし小島と言います。陸軍参謀本部の命令を受けて今日からやってきましてね、すぐあんたの増援ができますよ。アキ君、本当にありがたいよ。いいチャンスいただきです。それじゃあ、投票武器のパワー見せてやるぞ。